0: By ye bridge kese yi nyina no enye bridge kese no nko anti ena amasumudua ba emu adwuma ye koso nso ye dey eye ente sa fini na tia nsu twi no ediko gumu no stella ye sign koko ye mu adwuma adanse ente we mi ankasa na megina hoy enye district enye region bi ana se district foforo this be foforo adwuma ye ni ankasa adwuma ye ye ye ye guso
1: abrante bi ojina ojima
0: minimum no iti ye ye we no ye ndai ye si afi mu no na ye fre bibi hazard assessment ana mapping isan se ye ye adwuma nti e wo mu a ye dwene hunu se se we si a e de na beba na de enso na se ye ye dai ye ye nti ye ma ye district directors ni nyina efa akire ye ni ankasa nso ye fre region efa akire ekohwe se adwuma ye ye no last year no sai na e city ye the state nti ba bi ho no mu a na fi no ebi asan ye dai akom ye ka se ba bi ho a enete ye no ewom na ye ne mmds me kire aban akrachefo a e wo mens ni nyina mu adin kita ho a adwuma no esan e koso ebi ho a omu awie ebi ho a ye di nkomo omu guso a omu ye won se ensuti ahodro a ewo asantimante mu ha no edo so pa 20 min fada koro enye dey enwie ni nyina nti metimi kra bobo emiaye no e kakra omu a ensuo etai e ha omu pa wo asantimante mu ha se wo hwe abuabu pelele e ho se ensuo tobia omu nya omo enya na hongono so ye wo airport run about Bremen UGC Musi Zongo Kronom Abuahia Wayek eye KTI honom Atafoa Asubonten Anraga Junction Kase Kote de Duakon na Ahensan Estate Atonsu Market Duase Anraga Sobolo North Patase Wewe River any bebrebe ha ekekekeka ho sa drains is about over 20 5 drains it me ye ni nyina na dɔso ebi ho no mo
1: understand
0: ye mu adwuma te sɛde wo hu wo sɛ we ya timu ama hwɛ nwura bi a ɛwɔ ho no mo no wo hwɛ wo sɛ drain no we emu akyemie no
1: ba ko na
0: ba aha ɛne ne nkyɛn ni nyina na ye nete a etim ensuo ni mo ti na wutimi nante sa drink kese e we se na wutimi nante fa so ye dey etwem by sense e koye mu adwuma nti e di asomodue by ma ensuo aye fro kama ye nkoye ye no na mfro sa na mfro sa
1: na
0: choku before then na over 7 to 8 years na ye ntimi ntiti mu nti e koye kra na nipa e wo ho no mo no won de other end no won se ye guso ni ye teko nti wo hwɛ the other drain we ya concrete mu eti fi na wo hu no ba bi afu wo mu no enete ye ni nwura ena na achoku wo mu a ye de excavator ekoyi ni nyina afri mu a atonsu drains no mutimi da ho last year ye nya oha wo saa areas ni nyina a ye guso a ye nsada mu a ya fa
1: a chance na mo jumadie no ya na obi kan mo resources em to say public ne support wo ho ana ni nyina aban ya na modan
0: ye wo challenge metena fidie so eka se nadmo ye adwuma di aye di ye no ye ho ha ye ne a na enye no kwasem na unse oman ni nyina no ye wo challenge nti affect state institutions no bebrebe ti nadmo ye nye exception se ye nso ye ni bi na no kwasem ne se sa jumadi a ye di nyina no ye hia excavator asante mantam ha nyina ye ni excavator baako a eye aban dia a ye betumi akase ye de koye dredging and the certain
1: okay.
0: Anase empo ebi oho a nadmo ye nibi se we di nadmo fo ya mamu machine ya eye major need equipment ya te se de ye kan nyina ontimi fa sofi ni nipa ho oden enko tena mu se wo ye de wo ye ehia excavator na mi adom this week there is a news say interior minister wo ye nhyehye ye say seize excavators ni bi obe distribute to across nyame ya adom na ebi beka asante maya